0: Al barem osta moja Hana, cvjetna polja i Ljubljana, što mi ljubav prvo dade najbolju.
1: Muska! Muska! Muska! Best FM.

0: Nikada.
1: Za besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
1: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
3: Eno

0: tvoja best. Národna muzika, party muzika i čisto frišna muzika. Mi smo Best FM,
1: najbolji radio.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.